0: Și zăpăzită-i de năgorata. Și piripi.
1: Tu cum ai crăsit, mă?
2: Da zi pe sine nouă cu băbă. Și mi se dută în suvă.